0: Don Jorge Jaime bordaba esta composición del cubano Osvaldo Farrés. Se sentaba al piano en su casa de México y la tocaba para sus hijos. Luego llegaron los nietos, entre ellos Vero.
1: Ahí le va. Ahí le va.
2: ¿Cuál?
1: La de pararararara. Para
0: Llegaron los nietos, llegaron los años, algunos achaques, y llegó la pérdida de la capacidad para pensar, recordar y razonar al nivel que requiere la vida diaria. Pero Vero, Vero Casillas, deportista y bailarina, no se rinde.
1: Ese es.
2: A ver si sale.
1: Sí sale, sí sale.
0: Y ahí está, junto a su abuelo, don Jorge Jaime, día tras día, intentando que él no se olvide, que con una pequeña pista y un poco de tiempo, todo llegue. Porque la demencia está en la mente, pero la música vive en otro lugar. Bam, bam, bam, bam.
3: Hablamos del héroe Merlín.
4: Este verano no has dejado de hacer planes y ahora que vuelves a casa resulta que no puedes parar. Quieres pintar el salón, renovar la decoración, poner una nueva estantería. Pues si vienes con las pilas tan cargadas, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin para mejorar tu hogar. Hasta un 30% de descuento en armarios, decoración, pintura. Consulta todas las condiciones en la tienda y en la página web.
5: Herrera Incope.
6: Estar informado.
7: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
8: La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster Universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
3: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, llega su COPE más cercana.
5: Herrera Incope.
6: La mañana.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Moi bos días. Segue chovendo en Galicia. Fíxate no que vai de xoves en Carnota, acumularonse 22 litros e medio por metro cadrado. É o rexistro máximo polo momento na nosa comunidade. No suroeste da provincia da Coruña segue ata as 10 desta mañá o aviso amarelo por treboada e chuvias. Mesmo nivel na provincia de Pontevedra e en Ourense, na parte occidental desta provincia, o aviso vai se manter ata as 2 da tarde. A borrasca deixa unhas últimas horas pasadas por auga en moitos puntos. Destacan os 74 litros por metro cadrado caídos en C ou os 45 de Camariñas. A Costa da Morte registraba os máximos de precipitacións. Houve unhas 70 incidencias, segundo o último parte do 112. A Coruña foi a localidade con máis avisos, con 8. Na cidade, a forza da choiva provocou inundacións en varias rúas, incluído o Paseo Marítimo e o Mercado de Monte Alto.
10: Acojo en antro de la plaza de Monte Alto, cae el agua todo por aquí y se va para dentro de la plaza.
9: Varios vídeos nas redes sociais amosan a situación. Neste último falaba o pescadeiro da praza, Marc.
11: Hai unha bajada de agua de la planta de arriba del patio. Se vio desaturar y está entrando agua, pero vamos, tenemos unos problemas aquí de agua de todo tipo. Está montando un gadis debajo y le está cayendo agua al gadis. Está bastante mal hecha a construcción.
9: O incidente máis serio acontecía en Pontevedra. Un raio entrou nunha vivenda e unha persoa tivo que ser atendida polos sanitarios. A casa sufriu danos, aínda que non foi necesaria a intervención dos bombeiros. A tormenta, ademais, deixábanos 1000 raios dende as 4 da tarde, concentrados especialmente entre as 6 e as 7. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois nestas primeiras horas a AEMET mantén os avisos amarelos, dicíamos. Hoxe teremos ceo con intervalos nubrados e chubascos que poden ser de novo localmente fortes, en algúns momentos vir acompañados de treboada. As temperaturas baixan de novo e o vento vai soprar do sur-suroeste moderado en xeral. Arestora temos temperaturas nas cidades que oscilan entre os 12 graus e medio de Lugo e os 16 de Pontevedra e A Coruña. Hoxe as máximas roldarán os 20 en xeral, Santiago non vai pasar dos 18 graus. Son as 7:23 minutos, as chuvias destas horas non fan cambiar as alertas por sequía. De seguido todos os detalles.
12: Hay cosas que solo pasan en agosto, y esta es una de ellas. Llegan los 1000 de Integral Motion. La gran liquidación del verano. 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
9: A chuvia destes últimos días aínda non é suficiente para recuperar as reservas dos encoros en Galicia. Por iso, a Xunta mantén alerta por seca, o segundo nivel máis grave, en 32 concellos da Coruña e Pontevedra. Ademais, outros 59 municipios continúan en situación de prealerta por escasez moderada. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
13: Acordou manter os escenarios que xa están activados debido á situación de escaseza, que, en todo caso, é puntual, é coxuntural, en zonas moi concretas. E a maiores, en Zamáns, pues temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
9: A Oficina Técnica da Seca analizaba este mércores os datos disponibles e conclúen que os encoros aínda non amosan unha recuperación suficiente. Dende a Xunta lembran que un episodio puntual de chuvia non basta para levantar unha alerta. É preciso que a recuperación sexa sostenida. E cada vez que se activa un aviso, actívanse os profesionais do 112, se ven, sempre están operativos e dende este mes contan cunha nova tecnoloxía. A Xega incorpora novos equipos para que cando unha emerxencia sexa demasiado perigosa, a primeira persoa en entrar non teña que ser necesariamente unha persoa. Un dos grandes protagonistas é un dron subacuático capaz de buscar xente ou oxetos en ríos, en coros e lagos. O responsable da Axencia de Emerxencias contábanos aquí en COPE que poderá intervir en situacións como a que vivimos no ano 2022 cando un pai e o seu fillo foron arrastrados no concello de Arbo. Marcos Araujo.
14: A intentar localizalos sin ter que arriscar a vida con esas condiciones de corriente en zonas profundas con bastantes remolinos pues un poco o que buscábamos. Uh-huh. Un dron que, como ben decías, pequeniño, non pesa máis de 7 kilos, pero é verdad que un dron bastante estable, que traballa a temperaturas entre menos 10 e 50 grados.
9: E hai máis, un robot teledirixido pode meterse en incendios industriais ou edificios con risco de derrubamento. Ten 8 horas de autonomía e un canón capaz de lanzar ata 1.500 litros de auga por minuto.
14: Que é operado a distancia, que leva un cañón de agua que pode meter hasta 1.500 litros por minuto, que ten prácticamente un alcance de 120 metros. Esto nos permite meter, como pasó en una catedral de Notre Dame, pues un robot para extinción sin arriscar a vida de los servicios operativos que, se le puede ver o teito encima o...
9: A todo isto sumamos a inteligencia artificial. O 112 Galicia emprega os seus datos dos últimos 15 anos para detectar patróns e, ollo, axudar a prever, a anticiparse determinados sinistros. Robots, drones e inteligencia artificial para unha mesma misión, que os profesionais de emerxencias poidan salvar vidas sen poñer a súa en xogo. Toda esta información na nosa web en cope.es/Galicia. E agosto está sendo un mes negro nas estradas galegas. Nos primeiros 26 días do mes morreron 13 persoas en accidentes de tráfico, entre elas dous peóns. 7 falecementos producíanse só nesta última semana, 6 deles nas últimas 48 horas. As últimas mortes producíanse nas provincias de Lugo e Pontevedra. Lembramos, en Sarria, un coche saíase da vía de madrugada. En Marín, un traballador morreu esmagado ao envorcar un camión na Escola Naval Militar. E falábamos de chuvia. Na Coruña nin a chuvia pode con eles. Son os chamados golfiños de Riazor, lánzanse o